6 hodín. Rádio Košice. And you can dance for inspiration.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí s útulkou alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.
5: Už asi nie si

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

Príjemné nedeľné ráno zo štúdia Rádia Košice vám takto 5 minút pred 7. praje Karol. Dnešná nedeľa bude poriadne nabitá, sme radi, že ste nám ostali verní aj takto 4. októbra. Oštartujeme to už tradične správami po celej, predtým ešte Komajota a schody.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Maratónsky pretek priniesol obmedzenia v doprave. Čoraz viac ľudí využíva QR platby. Oceliari nadelili Zemplínčanom pol tucet. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vodiči a cestujúci MHD sa aj dnes v Košiciach musia pripraviť na rozsiahle obmedzenia. Medzi zastávkami Májová a železničná zastávka Ťahanovce kvôli maratónu nebudú premávať autobusy. Zastávky Mier, Tomášikova a Národné námestie v smere na Blínsku Baštu presunú na opačnú stranu cesty. Dnes potrvajú dopravné obmedzenia do 15.30. Viac už povie za mesto Jana Poľová.
2: Električkové linky 2 a 7 v nedeľu nepremávajú. Linky 1, 3, 6, 9, R1 a R3 pôjdu po upravených trasách, pričom linka R2 zostáva bez zmeny. Z autobusových liniek budú bez zmien premávať 26, 28, 34 a RA. Zároveň upozorňujeme na linku 52, ktorá bude mať oproti minulému roku výrazne zmenenú trasu.
1: Mimoriadny spoj linky RA odíde o 12.52 zo Staničného námestia do vstupného areálu Nippon Steel. Vodiči musia počítať aj zo záverov úseku hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovu pri námestí Osloboditeľov. Toto obmedzenie potrvá do zajtra. Úplne uzavretá bude dnes do 18. Pribinová ulica od hlavnej a obchádzka povedie po južnej strane námestia Osloboditeľov. Všetko o dopravných obmedzeniach pre vás mapujeme v našom dopravnom servise aj na košiceonline.sk. Od májového spustenia QR platieb sa uskutočnilo už vyše 500 000 platieb v celkovej hodnote vyše 20 miliónov eur. Hovorca Daniarov Daniel Kovač uviedol, že doterajšia prax vyvrátila mýty, ktoré sa v súvislosti s platbou prostredníctvom QR kódu šírili na začiatku.
3: Rastúci počet transakcií potvrdzuje, že zákazníci aj podnikatelia si na tento jednoduchý a bezpečný spôsob bezhotovostného platenia zvykli a bežne ho využívajú.
1: Pripomenul zároveň, že pre podnikateľov je riešenie QR platieb od finančnej správy dostupné bez poplatkov a na jeho využívanie nepotrebujú kupovať platobný terminál. Obchodník ho môže využívať ako alternatívu k platbe kartou alebo ako ďalšiu možnosť bezhotovostnej úhrady. Centristicko-konzervatívna aliancia, zjednotená kandidátka lotyšského premiéra Andrisa Kulbergsa, zvíťazila v parlamentných voľbách, no na udržanie moci bude musieť vytvoriť koalíciu s ďalšími stranami. Potvrdila to verejnoprávna stanica. Druhé miesto podľa prognózy patrí strane Lotyšsko na prvom mieste a tretí sú progresívci. Hokejisti Košíc zvíťazili v predohrávke v 8. kola Tipsport ligy pre takmer 4400 divákmi v Steel Arene nad Duklou Michalovce 6-3. Oceliari položili základ úspechu už v prvej tretine, keď sa v priebehu necelých 8 minút postupne presadili Eduard Šedivý, Radek Dale a Tomáš Mikuš. Hostia síce stiahli na rozdiel gólu, ale potom domáci zaznamenali ešte 3 presné zásahy a potvrdili triumf pred svojimi fanúšikmi, hovorí útočník Tomáš Ďurčo.
4: Zápas fajn, sme radi za tie body, hlavne po tých dvoch prehrách je to veľmi dobrý pocit naspäť získať nejaké tie body a hovorím, že tie zápasy sú teraz tak pomenej menej často, čiže celý týždeň by bolo ťažké po troch prehrách trénovať, takže sme si napravili trošku chuť, to je super.
1: V bránke hostí zo Zemplína zažil tohto sezónu premiéru brankár Vladimír Glosár. Po piatom inkasovanom gole však uvoľnil miesto kolegovi Romanovi Durnému.
5: Ťažký zápas, nemal som šťastie absolútne. Tri góly vlastne boli tečované, druhý, tretí, štvrtý, dva vlastné, jeden od hráča pred bránou, ako necítil som sa zle, ale niekedy nespravíme nič s tým. Možno keď sme mali troška šťastia po minulé zápasy, tak dneska to na nás padlo, ale verím, že budeme už iba lepší a ja konkrétne tiež.
1: V rámci dnešného programu skompletizuje v 8. kolo ďalších 5 zápasov. O 16. hodine sa stretnú Poprad s Liptovským Mikulášom a Spišská Nová Ves so Slovanom. O pol hodiny neskôr privíta Prešov Trenčín a stretnutia Nitra Zvolen a Žilina Banská Bystrica sa začnú o 17. Dnes nás čaká ďalší slnečný deň so slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 3 do 5 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Romana Váhaľová.
6: Víkend s Rádiom Košice.

dobu maratónskú nedeľu trávite s Rádiom Košice. Celý priebeh tohto bežeckého sviatku budeme pre vás monitorovať počas celého nášho vysielania. Spoza mikrofónu a za dopravu vás pozdravuje Karol, správy má pod palcom naša Romana. Už v tejto hodine si povieme o tom najdôležitejšom, čo prinesie tento ročník medzinárodného maratónu mieru, a povieme si aj o najväčších favoritoch. To však až neskôr, teraz už Meghan Trainor, Lips Are Movin'.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Rádiu Košice Alex Warren a jeho Fever Dream. Je 7:20 a začínajú sa naše krátke správy.
1: NDS čiastočne sprístupnila verejnosti tunel Čebraď a východnú časť úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová ešte pred samotným odovzdaním do prevádzky. Diaľničný úsek vytvorí obchvat Ružomberka a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Spustiť ho chcú zajtra. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po útoku v základnej škole v Staškove poukazuje na vplyvy na mladých, ale i celospoločenskú náladu. Riešiť podľa neho treba aj rešpekt mladej generácie voči učiteľom. Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval na návštevu Ukrajiny. Chce krajine prisľúbiť ďalšiu konkrétnu pomoc v boji proti Rusku, predovšetkým obranné drony a zbrane s dlhým dosahom. Košice v treťom kole základnej časti typo slovenskej basketbalovej ligy doma prehrali s Prievidzou 77-104. Úspešne si zatiaľ počíňa nováčik Inter Basket. Druhé víťazstvo súpera zaznamenal po výsledku 82-81 na palubovke Iskry Svit. Záver týždňa prevažne jasný, denné maxima od 21 do 25 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na väčšine východu je práve do 6 stupňov, Tatry a Liptov hlásia okolo 4. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné maratónske ráno aj na cesty vám praje Karol. Podmerono na obmedzenia spojené s týmto podujatím v Košiciach bude až do 15.30 úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palacku a od 8.00 kvôli maratónu uzavrú hlavnú ulicu, námestie Maratónu mieru, Komenského, Vodárenskú, Národnú triedu, Gorkého, Štefánikovú, Jantárovú, Južnú triedu, Rastislavovú, Mojzesovú, Československú armády a Vodconovú ulicu. Potrvá to takisto približne do 15.30. Čo sa týka radarov, je to pokojné, no na hliadku pozor v Košiciach na Herlianskej von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: to bola Kylie Minogue, počúvate Rádio Košice. Už o chvíľu sa v Košiciach začne maratón. Poďme si teraz preto dať menšiu informačnú rozcvičku.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Metropola východu počas celého tohto víkendu žije tradičným medzinárodným maratónom mieru, ktorý je dlhé roky spojený s 1. októbrovou nedeľou. Všetko sa začne už o 9. na Košickej hlavnej ulici. Písal sa 28. október 1924 a na štart 1. košického maratónu sa postavilo v Turni 8 dobrodruhov. V rámci 103. ročníka najstaršieho európskeho maratónu je prihlásených vyše 19 200 bežcov v 6 disciplín.
2: Po tých rokoch 23-24, po tých stovkách sme si mysleli, že Slováci už zase budú hlibiť, ale nevie, nie je to pravda. Slovensko sa rozbehlo úžasným spôsobom. Samozrejme aj zahraničie, je to 74 krajín, ale gro je teda záujem zo Slovenska, takže 5% sme tento rok teda vyššie ako v lani.
0: Na štart sa postaví aj čerstvá víťazka Košice Night Run Viviana Popovičová, ktorá absolvuje svoj prvý košický polmaratón.
3: Bude to môj prvý polmaratón v živote a veľmi sa teším, že to je v Košiciach. Veľmi som chcela ísť už polmaratón, minulý rok som už nad ním rozmýšľala, ale sezóna to nedovolila, tak sa teším, že tento rok to vyšlo. Nemám nejaký vysnený čas, len mám stratégiu to nejako neprepáliť a nechať sa atmosférou odniesť do cieľa.
0: Atraktívnosť polmaratónskej kategórie tento rok zvyšuje fakt, že preteky na 21-kilometrovej vzdialenosti budú zároveň aj majstrovstvami Slovenska. Na trati sa tak objavia aj zvučné mená ako Tibor Sahajda či Veronika Páleníková. Opäť Branislav Koniar.
2: Ja som osobne veľmi zvedavý na Veroniku Páleníkovú po Birminghame a na Vivianu Popovičovú, ktorá vstupuje do tejto disciplíny vo veku 18 rokov. Je to jeden z najväčších talentov slovenskej atletiky, takže to nás bude zaujímať. A mňa osobne veľmi.
0: Hlavná pozornosť riaditeľa pretekov sa však bude pochopiteľne sústrediť na tých najlepších. V zostave elitných bežcov nájdeme až troch mužov s osobnými rekordmi pod 2.07. Absolútne najlepšie maximum vlastní kenský rodák reprezentujúci Turecko Kaan Kigen Özbilen s rekordom 2.04.16.
2: Kaan Özbilen od roku 2015 v tureckých farbách, ale je to bežec, ktorý má za sebou ohromné úspechy. Trénoval s Eliud Kipchoge mnoho rokov, bol jeho vodičom na pamätnom behu vo Viedni pod 2 hodiny, takže skúsený bežec a celá plejada teda ďalších mladších bežcov, ktorých výkonnosť teda osciluje okolo času 2.06.
0: V ženskom osadenstve sa objaví vlaňajšia víťazka Šumet Kebedeová či víťazka maratónu v španielskej Seville Jacqueline Čelalová.
2: Jasne najlepšia papierovo 2.20.29. Uvidíme, tie ženské preteky sú menej vypočítateľné, viac živelné. Mladé pretekárky, ktoré začínajú kariéru, vedia prekvapiť a pre nich zlepšenie o 5-6 minút nie je žiadnym prekvapením, takže tá zostáva je o niečo širšia ako v lani.
0: Súčasťou pretekov bude opäť aj olympijská štafeta, ktorú tentoraz vytvoria biatlonistka Paulína Bátovská-Pialková, český bežec na lyžiach Martin Koukal, maďarský boxer Ištván Kováč a poľská rýchlokorčuliarka Luisa Zlotovská. V rámci štartového poľa však nájdeme aj olympijského víťaza v chôdzi Macia Tóta či účastníkov olympiády v Atlante 1996 Milana Dvorščíka a Pavla Blaška. To všetko nás teda čaká. 103. ročník medzinárodného maratónu mieru je už za rohom a Rádio Košice bude samozrejme pri tom.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Počúvate Rádio Košice aj v nedeľu 4. októbra v čase 7.39 už sú na rade krátke správy.
1: Vodiči aj cestujúci MHD sa dnes v Košiciach musia kvôli maratónu pripraviť na rozsiahle obmedzenia. Medzi zastávkami Májová a železničná zastávka Ťahanovce nebudú premávať autobusy. Vodiči musia počítať aj s uzavérou úseku hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú pri námestí Osloboditeľov. Všetko podstatné prinášame aj na košiceonline.sk a situáciu pre vás sledujeme v našom dopravnom servise. Slovenský premiér Robert Fico pre chorobu neodcestoval do Srbska. Mal tam vystúpiť s prejavom na mítingu vládnej srbskej prorokovej strany. Nemecký prezident varoval, že krajine hrozí rozkol, ako tomu bolo v časoch medzivojnovej tzv. Weimarskej republiky. Frank-Walter Steinmeier v prejave na výročie znovu zjednotenia Nemecka hovoril o hrozbe rozdelenia spoločnosti pod prívalom dezinformácií šírených protidemokratickými radikálmi. Slovenské hokejové reprezentantky sa stali celkovými víťazkami turnaja štyroch krajín v Budapešti. Svoje účinkovanie na podujatí zakončili výhrou nad Japonkami 7-3. Dnes nás čaká ďalší slnečný deň so slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Na väčšine východu a Liptova je práve 5 až 7, v Poprade máme 4 stupne. Vy máte naladené Rádio Košice, poďme na nedeľné cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pre maratón aktuálne v Košiciach rátajte s viacerými obmedzeniami, najmä v centre. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov, vrátane električkovej dopravy. Do 15. je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého. A od 8. bude kvôli maratónu uzavretá hlavná ulica, námestie maratónu Mieru, Komenského, Bodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Antárová, Južná trieda, Rastislavova, Mojzesová, Československej armády a Bodsonova ulica. Potrvá to takisto približne do 15.30. Aktuálne bez radaru, no na hliadku pozor v obci Široké smerom z Fričoviec. To je všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Počúvate Rádio Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská peča so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Sme radi, že ste sa rozhodli tráviť prvú októbrovú nedeľu spolu s nami. Celý týždeň naozaj nebol skupina Slnečné lúče a inak to nie je ani dnes. My nie sme za skupina tie najnovšie informácie, ktoré vám už o chvíľu prinesie naša Romana v správach. Predtým však ešte hudobná predohra od Adonisa a Emmy Drobnej, volá sa Rituál.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Kráľovskom Chlumci obnovili nemocničné priestory. Šaško avizuje zhodu na štátnom rozpočte. Prešov zdolal lehotu pod Vtáčnikom. Máme 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. V nemocnici s poliklinikou v Kráľovskom Chlumci slávnostne otvorili zrekonštruované priestory. Riaditeľka Klára Hencelová dodala, že nemocnica počas rekonštrukcie fungovala bez prerušenia a lekári vedeli poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj na jednotlivých oddeleniach.
2: Keby som išla do čísiel, tak áno, stíhali sme dva projekty z plánu obnovy naraz. To znamená, že sme obnovovali následné lôžka a vidíte zvonka rekonštruovanie nemocnica, čiže išli sme aj do energetickej náročnosti. A musím povedať, ak prejdeme tú nemocnicu, tak na dvoch poschodiach sú vynovené izby, naozaj odrážajúce 21. storočie.
1: Obnova za viac ako 5 miliónov eur priniesla 84 zrekonštruovaných lôžok a 15 lôžok následnej starostlivosti. Návrh rozpočtu na budúci rok ráta s prostriedkami na pokračovanie výstavby nových nemocníc. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že koalícia sa na budúcoročnom rozpočte dohodne.
3: Akékoľvek rozpočtové provizorium alebo nebodaj vyrovnaný rozpočet je cesta do pekla. To znamená, naozaj je dôležité a ja som o tom presvedčený, že aj chybou a úlohou koalície v tomto prípade je, že nesmú sa ľudia a verejnosť zaťažovať spormi verejne. Ak sú spory, treba ich riešiť za zavretými dverami. Pozrite, ja vnímam vyjadrenia pána Tarabu, ale neviem si predstaviť, že pán Taraba, s ktorým ja chcem potvrdiť, že mám korektný vzťah, ktorý ešte na poslednej vláde sedel ako podpredseda vlády po pravici Roberta Fica ako jeho podpredseda by teraz zrazu otočil.
1: Minister verí, že aj napriek odvolaniu už bývalého podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a aj ďalším zmenám, ktoré upravili koaličné počty, sa v parlamente zajtra nájde dostatok hlasov na schválenie návrhu štátneho rozpočtu. Ukrajina zintenzívne útoky na ruské ropné rafinérie v reakcii na novú politiku Moskvy, ktorá spočíva vo vzdušných útokoch. Jej cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť Kyjev a ďalšie mestá. Uviedol to prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého Kyjev nebude útočiť na civilné objekty. Zelenský tiež tvrdí, že ukrajinská spravodajská služba získala dokumenty, z ktorých vyplýva, že ruský prezident Vladimír Putin vydal pred zimou novú doktrínu vojenských útokov na oveľa širšie spektrum civilných cieľov. Futbalisti Považskej Bystrice zaznamenali v Monako Bedlige druhé víťazstvo za sebou, keď v 11. kole uspeli na trávniku Galanty po výsledku 3-2. Ziskom troch bodov sa dostali na tretie miesto tabuľky. Prešov dokázal uspieť pred vlastnými fanúšikmi, keď zdolal Lehotu pod Vtáčnikom 3-2 vďaka hetriku Mateja Franka. V ďalších zápasoch nestačilo Humenné na Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždania 0-2, Biča prehrala s Bečkom Žiliny 1-2, Inter Bratislava remizoval s FC Vion Zlaté Moravce v Ráble 2-2 a Zvolen podľahol EŠK Slovan Bratislava B02. Záver týždňa prevažne jasný, denné maxima od 21 do 25 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na východe a Liptove je práve jasno a teploty sa šplhajú k 8 stupňom. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice vám peknú nedeľu aj naďalej praje Karol. Dnešok je v Košiciach a rovnako aj v našom éteri venovaný najstaršiemu maratónu v Európe. Každý rok je plný rôznych silných príbehov a rovnako to bude aj tento rok. Spoločne sa na ne bližšie pozrieme už približne o 8:30. Aj hudba môže byť plná zaujímavých príbehov, tak sa poďme do jedného spoločne započúvať. Toto je Dream Inside a Dream.

0: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus.

0: Najnovšie potraviny.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

0: Rádiu Košice Denis Slovák, Strawberry Sunset. V štúdiu je už aj naša Romy a to znamená, že sa začínajú krátke správy.
1: Košice dnes hostia 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Príprava športového podujatia si vyžiadala aj rozsiahlu uzáveru ciest a obmedzenia MHD. Do 15.30 sú uzavreté priestranstvá na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Viac prinesieme v našom dopravnom servise a kompletný zoznam obmedzení nájdete aj na košiceonline.sk. Robert Fico sa vyjadril k iniciatíve 17 krajín Európskej únie vrátane Slovenska proti škrtom v rozpočte únie. Podľa neho vysielame jasný odkaz, že nové európske priority nemôžu byť financované na úkor koheznej politiky a poľnohospodárstva. 10 000 ľudí znova protestovali v španielskych mestách pre bytovú krízu a vysoké nájmy. Demonstrácie sa konali deň po tom, čo parlament odmietol dve vládne opatrenia na posilnenie ochrany nájomníkov. Slovenská krasokorčuliarka Alica Lendelová obsadila na podujatí IESU Junior Grand Prix v Ljubljane konečné 16. miesto. Po krátkom programe figurovala zhodne na 16. priečke. Dnes nás čaká ďalší slnečný deň so slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 7 až 9 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodový maratónsky víkend prajeme aj na cesty. Samozrejme, z toho vyplývajú aj nasledujúce obmedzenia. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrová ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu. A takisto do 15.30 sú uzavreté aj nasledovné ulice. Hlavná, námestie Maratónu mieru, Komenského, Vodáren, Národná trieda Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Vodconova. Hlásili ste nám dva radary, a to na D1 pred výjazdom Poprad východ smer Košice a na D1 pri Chminianskej Novej Vsi do Popradu. Rýchlo sa pozrime aj na situáciu v hlavnom meste. Tu je uzavretý tunel Sitina, aktuálne obojsmerne, preto s tým rátajte a využite radšej iné trasy a pridáme aj radar na začiatku prístavného mosta smerom z Dolnozemskej. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice žije športom.
1: Už o necelú polhodinu sa na Košickej hlavnej začne 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. V minulej hodine sme si predstavili favoritov i viaceré sprievodné podujatia, no na trati nebudú pútať pozornosť len africkí favoriti či osobnosti s olympijskou minulosťou. Vo svetle pomyselných reflektorov pobeží malý veľký muž, ktorý osláví 16. októbra 78 rokov. Nestarnúci Peter Polák absolvuje jubilejný 50. Košický maratón a opätovne tak vylepší vlastný rekord.
2: Ľudia odo mňa očakávajú a čakajú nejaký rýchlejší beh, ale mňa už vek dobehol, aj tie obrovské kilometre sa to teraz prejavujú, takže môj cieľ jednoznačne bude dobehnúť v limite. Ľutujem tých ľudí a aj moju rodinu, že tak dlho budú musieť na mňa čakať, ale keď chcú, aby som dobehol do cieľa, tak musia tam byť, lebo mi to zrobí radosť.
1: Čiperný Košičan odbehol svoj prvý maratón v rodnom meste v roku 1974.
2: Najprv bol limit 2,50, obrovský limit bol, ja som ho nesplnil vo Vranove, ale následne potom v Prahe som ho splnil ďalší rok a potom som bol nejaký 150 s časom 2,50 a som si hovoril, že nikdy nebudem nejaký bohujaký maratonista, ale nakoniec sa vyvrbilo tak, že tie maratóny som si obľúbil a pozdejšie aj 100-kilometrové behy, takže moja kariéra sa vlastne na Košickom maratóne naštartovala. V robote ma chválili, že je to dobre, takže som v tej ceste pokračoval ďalej a dneska vidíte, očakávame 50, dúfam, že ho dobehnem.
1: Počas svojej bohatej kariéry odbehol Polák 215 maratónov a na svojom konte má aktuálne vyše 408 500 kilometrov.
2: Si vážim aj tie 100-kilometrové behy, tých mám 44 a napríklad dlhšie behy, ak maratón, mám 75.
1: Okrúhly 50. Košický maratón označoval už niekoľko rokov za ultimátnu métu. Po jej dosiahnutí je pripravený nabiť na stenu klinec a zavesiť naň bežecké topánky.
2: Tak keď to nájdem, ale keď stále ho nebudem vedieť nájsť, tak budem ďalej pokračovať, neviem či maratónok, ale behu určite, lebo beh ma naplňa, lebo keď som bez behu, to je jak pre kresťana, keď sa v ten deň nepomodlí, mu to chýba. Už ma boli ten tréning, ale ho absolvujem, ho za hodinu a pol, 10 kilometre niekedy pomaly behám, ale potom ja dobehnem domov, tak ten deň je krásne naštartovaný.
1: Čo skoro 78-ročný maratónec začal so súťažným behom ako 23-ročný a svoj prvý maratón odbehol 1. júla 1973 vo Vranove v čase 2:59:07. Jeho výkonnosť išla neskôr prudko nahor a svoj osobný rekord zabehol v roku 1986 v rámci podbihorláckého maratónu. Čas 2:21:26 je dodnes rekordom tohto podujatia. V posledných rokoch beží hlavne pre radosť a ochotne podporuje rozličné charitatívne podujatia. Inak tomu nebude ani dnes, keď spoločne s Petrom Gombitom z Oázy Nádej pre nový život podporia malého Vilka Olexu.
2: Ja som aj s pánom Gombitom také charitatívne behy dosť veľa behal, v podstate skoro všetké, čo sa behali, že na podporu tých, čo boli nad priepasťou a pomôcť im. Takisto Vilko mali, má takú chorobu, že má tú svalovú dystrofiu, takže ozaj, že keď sa dá, keď mu pomôžu tie peniažky, tak budem len šťastný.
1: Podporiť chlapca žijúceho s genetickým ochorením, ktoré postupne oslabuje svaly, i samotného Petra Poláka môžete už o pár minút, keď spoločne s ďalšími tisíckami bežcov zaplnia celú metropolu východu. Rádio Košice bude pochopiteľne pri tom a tešiť sa tak môžete na všetko podstatné strate.
0: Rádio Košice žije športom.

0: Ladíte jediné východoslovenské rádio aj počas maratónskej nedele 4. októbra. Teraz sa začínajú naše krátke správy.
1: V Prešove pribudlo 14 špeciálnych odpadkových košov určených na zber cigaretových ohorkov. Mesto sa ich osadením zapojilo do recyklačného programu zberu cigaretového odpadu na Slovensku. Sociálna poisťovňa upozornila na phishingový podvod, pri ktorom útočníci vytvorili falošnú stránku napodobňujúcu jej oficiálnu mobilnú aplikáciu. Používateľov vyzýva na úhradu fiktívneho nedoplatku. Rusko zasiahlo nákladnú loď s vlajkou Libérie v jednom z čiernomorských prístavov v Odeskej oblasti. Jedna osoba zahynula a tri sa zranili. Zvyšných 13 členov posádky evakuovali. Slovenské trio v zložení Matúš Kohút, Jaroslav Katriňák a Pavol Repčák obsadilo v kvalifikácii motokrosu národov vo Francúzsku 21. priečku. Predstaví sa tak v dnešnom B finále. Záver týždňa prevažne jasný, denné maxima od 21 do 25 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na východe je práve slnečno a do 11 stupňov, Spiš a Liptov hlásia 8. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Už o pár chvíľ sa v Košiciach začína medzinárodný maratón mieru, preto treba rátať s viacerými obmedzeniami v celom meste. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy, potom až do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu a takisto až do 15.30 sú uzavreté aj nasledujúce ulice. Hlavná námestie maratónu mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda, Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Vodconova. Na radari si dajte pozor v Prešove na začiatku Petrovianskej smerom z Košíc, potom na D1 pred výjazdom Poprad východ smer Košice a na D1 pri Chminianskej Novej Vsi do Popradu. Hliadka je v hriadkach z Vojčíc a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. Nevynecháme ani situáciu v našom hlavnom meste, kde si dajte pozor, pretože tunel Sitina je aktuálne obojsmerne uzavretý a hliadku ste nám hlásili na konci Kutlíkovej smer Dolnozemská. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: words in heavy doses.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

Príjemnú nedeľu z jediného východoslovenského rádia vám prajeme aj krátko pred 9. Košická hlavná je už preplnená tisíckami bežcov a celé Košice sú tiež už posiate množstvom fanúšikov, ktorí sú pripravení poháňať každého z nich, či už kreatívnymi transparentmi alebo pokrikmi. Už približne o 9. nás čakajú okrem štartu maratónu aj ďalšie správy. Ostaňte preto naladení, predtým ešte Shawn Mendes a Khalid.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rezort školstva vyvracia tvrdenia o opatreniach na gymnáziu na Zamaguri. Mladým by podľa odborníkov mali pomôcť vyššie limity na hypotéky. Naše hokejistky ovládli turnaj štyroch krajín. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice. Opozičné političky podľa ministerstva školstva klamú o rozsahu zmien zrealizovaných po útoku v Spišskej Starej Vsi. Rezort to označil za hanbu. Minister Tomáš Drucker vo štvrtok poslancov v parlamente podľa neho detailne informoval. Ministerstvo to vyhlásilo v reakcii na opozičné poslankyne Národnej rady, ktoré volali po systémových zmenách ochrany mládeže. Návrh z dielne ministerstva školstva, ktorý je aktuálne v parlamente, nepovažujú za dostatočný. Myslia si, že sám situáciu s násilím na školách nevyrieši. Zároveň kritizujú viaceré vyjadrenia koaličných politikov, ktoré sú podľa nich agresívne a útočné. Zvýšenie maximálneho povoleného pomeru medzi výškou poskytnutej hypotéky a hodnotou základnej nehnuteľnosti, tzv. LTV limitu na 90% od januára budúceho roka, môže mladým uľahčiť kúpu bývania najmä vtedy, ak majú dostatočný príjem, ale chýbajú im úspory. Upozornila na to riaditeľka pre úvery spoločnosti Fingo Eva Šablová. Samotný vyšší limit však nezvyšuje sumu, ktorú im môže banka požičať vzhľadom na iné okolnosti.
2: Podmienky sú 3. Vek najviac 35 rokov. Účelom úveru je kúpa alebo výstavba vlastného bývania a žiadny zo žiadateľov nevlastní rezidenčnú nehnuteľnosť. Vlastníctvo sa overuje v katastri a počítajú sa doňho aj spoluvlastnícke podiely od 50%. Podmienky sa vzťahujú na všetkých žiadateľov naraz. Ak si teda pár kupuje prvé spoločné bývanie a jeden z partnerov už byt alebo dom vlastní, prípadne má viac ako 35 rokov, na 90% financovanie nedosiahne ani jeden z nich.
1: Od júla 2027 začne platiť ďalšia zmena pravidiel pre hypotéky, tentokrát ich sprísnenie smerované na investičné nehnuteľnosti. Pri financovaní tretej a každej ďalšej nehnuteľnosti klesne limit LTV na 70%. Česko nestiahne svoju diplomatickú misiu z Kieva v reakcii na nové varovania Ruska v súvislosti s ohlásenými ďalšími rozsiahlými vojenskými údermi na Ukrajinu. Prezident Volodymyr Zelenský obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina, že porušuje pravidlá ozbrojeného konfliktu schvaľovaním rozsiahlých útokov na civilné ciele. Kremeľ toto obvinenie odmieta. Jemenskí povstalci Husijovci oznámili, že zaútočili na zariadenie saudsko-arabskej ropnej spoločnosti v Riade. Agentúry AFP a Reuters už predtým informovali o plameňoch a dime v zariadení firmy. Husijovci uviedli, že pri útoku použili balistické rakety a drony. Saudská Arábia informácie o tomto útoku zatiaľ nepotvrdila. Slovenské hokejové reprezentantky sa stali celkovými víťazkami turnaja štyroch krajín v Budapešti. Svoje účinkovanie na podujatí zakončili výhrou nad Japonkami 7-3. Zverenky trénera Tomáša Turňu predtým na turnaji prehrali s domácimi Maďarkami 5-7 a zdolali Francúzsky 6-4. O ich celkovom prvenstve definitívne rozhodla včerajšia prehra Maďarska s Francúzskom 1-2 po nájazdoch. Dnes nás čaká ďalší slnečný deň so slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Práve máme na východe a Liptove jasno a 10 až 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Ste s Rádiom Košice aj krátko po 9. Len pred malou chvíľou sa košickou hlavnou ozývali melódie Vivaldiho štyrochročných období a to samozrejme znamená, že Medzinárodný maratón mieru oficiálne odštartoval. Samozrejme, v tomto čase je všetko ešte otvorené, no už takto na začiatku spomeniem novinku, ktorou je zvýšený počet tempárov s plážovými vlajočkami na chrbte, ktorí by mali pomôcť menej skúseným bežcom v dosiahnutí ich času. Tento rok sú rozdelení do 10-minútových intervalov. Naše oči ostávajú aj naďalej na bežeckej trati a viac si povieme samozrejme už v tejto hodine. Predtým ešte Dua Lipa a jej The Be The One. Prajeme príjemné počúvanie.

Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: máte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludnie plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Šariši.
3: 90,8.

0: Z jediného východoslovenského rádia nám doznieva Teddy Swims a jeho Mr. Know It All. Teraz už sú však na rade ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Rádiu Košice sme na cestách najbližšie k vám aj počas medzinárodného maratónu mieru. O 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy, potom do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu a až do 15.30 sú takisto uzavreté aj nasledujúce ulice. Hlavná námestie maratónu mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikov, Jantárová, Južná trieda, Rastislavová, Mojzesová, Československej armády a Vlconová ulica. Radary sú v Košiciach v Šebastovciach smerom z Barce, za Plešivcom do Slavca a na hliadku pozor v Hanušovciach nad Topľou smerom z Vranova. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

víkendujete s Rádiom Košice. Peknú nedeľu želáme, je 4. októbra a čas na hudobný kalendár Rádia Košice. Povedzme si len na úvod, že 4. októbra 1947 sa narodil kultový hudobník, dramaturg a scenárista Dežo Ursíny, legenda slovenského roku. Opustil nás viac ako 30 rokov dozadu. Teraz však už prepíname do angličtiny, pretože 4. októbra 1959 sa narodil Chris Love z Pet Shop Boys. Neil Tennant tvoria slávne duo, ktoré je najúspešnejším v britskej hudobnej histórii. Dokonca ich tak zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Ďalším dnešným oslávencom je latinopopový spevák John Secada.

tento deň v roku 1961 sa narodil ako Juan Francisco Secada Ramírez v Havane na Kube, má na konte dve ceny Grammy a je jedným z najúspešnejších latino umelcov a pesničky napísal napríklad pre Gloriu Estefan, Rickyho Martina i Jennifer Lopez. Na turné bol s Lucianom Pavarotim a duet si zaspieval s Oliviou Newton-John či Frankom Sinatrom. Na jeho mieste by som bol veľmi spokojný. Čaká nás obrovská pecka Another One Bites the Dust, ktorá sa pred 46 rokmi stala americkou jednotkou.

Počúvate celosvetový hit kapely Queen, ktorý napísal bas-gitarista John Deacon a ktorý je populárny počas športových udalostí a zápasov. Pesnička má brutálnu basu, možno jednu z najikonickejších. Teraz sa posunieme o 10 rokov dopredu, narodeniny dnes totiž oslavuje Nela Pocisková.

Okrem hrania v rôznych seriáloch je jej hlavným pracoviskom muzikálové pódium, ale ako počujete, nerobí jej problém ani moderný pop. Napríklad v skladbe Magnet jej spoločnosť robí Yael. Dnes sa ale nezaobídeme bez Kanaďanov Nickelback, ktorí v rovnaký deň v roku 2005 vydali svoj piatý album All the Right Reasons.

Nájdeme na ňom hity ako Faraway, Rockstar alebo Photograph. U nich doma v Kanade, ale aj v Spojených štátoch sa album dostal na čelo rebríčkov celkom oprávnene a dnes oslavuje 21 rokov. A povedzme si ešte, čo sa udialo 4. októbra 2019.

Americké country duo Dan plus Shay a kanadský spevák Justin Bieber vydali spoločný song 10,000 Hours, pričom iba 4 dní predtým mal Justin svadbu. Mimochodom, 10 000 hodín je v prepočte vyše 416 dní. Nakoniec dnešného hudobného kalendára sa vraciame k jeho veličenstvu Queen, ktorý práve 4. októbra vydali Another One Bites the Dust, jednu z najkultovejších piesní tejto britskej rockovej formácie. Nech sa páči, zahráme si ju v celej svojej kráse.

0: V Rádiu Košice legendárny Queen Another One Bites the Dust. Možno ste si túto pesničku užili aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname obmedzeniami v súvislosti s medzinárodným maratónom mieru. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrava ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu. A až do 15.30 sú takisto uzavreté aj nasledujúce ulice. Hlavná ulica, námestie maratónu mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda, Rastislavova, potom Mojzesova, Československej armády a Bodsonova ulica. Radary ste nám hlásili v Šebastovciach smerom z Barce a za Plešivcom do Slavca. Na hliadku si dajte pozor iba v Hanušovciach nad Topľou smerom z Vranova nad Topľou.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Pozdravujeme z Rádia Košice. Maratónci v Košiciach už prekročili prvé medzičasy a zatiaľ sa beží poriadne rýchlym tempom, dokonca pod úrovňou traťového rekordu, a to v prípade ako mužov, tak aj žien. Medzi mužmi máme zatiaľ všetkých favoritov, vrátane vlanejšieho víťaza Mosesa Kemeja. Obhajoba sa však určite neodohrá v ženskej kategórii, keďže minuloročná víťazka Kebede Malbalemaj Šumetova sa na štart nakoniec kvôli zraneniu nepostavila a z najrýchlejšej skupinky vypadla aj tohtoročná najväčšia favoritka Jacqueline Čelalová. Z domácich pretekárov za mužov zatiaľ prvý Marek Hladík a zo žien Monika Kubáková. Je to zatiaľ naozaj otvorené na všetkých frontoch, bude sa na čo pozerať. Máme pred sebou ešte poriadne veľa kilometrov, držíme všetkým palce.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Akadémia ozbrojených síl plánuje postaviť simulačnú halu. Šaško po útoku poukazuje na vplyv na mladých. Krajčí hovorí o epidémii. Dvorský strelil druhý gól v sezóne. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši plánuje postaviť simulačnú halu. Dodávateľa stavebných prác zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je takmer 2,5 milióna eur, hľadá cez verejnú súťaž. Lehota na predloženie ponúk je do 12. októbra. Simulačná hala má umožniť veliteľom a štábom precvičovať taktické situácie v digitálnom prostredí bez nutnosti nasadenia reálnej techniky, čo má šetriť náklady. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po útorkovom útoku v základnej škole v Staškove poukazuje na vplyv na mladých, ale i celospoločenskú náladu. Riešiť podľa neho treba aj rešpekt mladej generácie voči učiteľom, uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu.
2: No a ja v tomto môžem iba potvrdiť a podporiť slova pána prezidenta. Samozrejme, že politici priamo ovplyvňujú celospoločenskú náladu, ale to, čo možno ešte viac ovplyvňuje správanie detí a duševné zdravie detí, sú tie vplyvy, rôzne vplyvy, ktorým čelia, na ktorými možno my, dospelí, časokrát nemáme ani len predstavu. A to je predovšetkým ten virtuálny priestor, sociálne siete. Ale nechcem sa odkláňať, myslím si, že každý, kto sa verejne vyjadruje, kto pôsobí vo verejnom priestore, musí ísť príkladom, lebo si myslím, že je najvyšší čas, aby si to každý jeden naprieč koalíciou, naprieč opozíciou, každý politik uvedomil.
1: Poslanec Hnutia Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí hovorí o epidémii duševného zdravia. Zároveň však spomína nedostatok psychológov a dlhodobo zanedbávanú starostlivosť o duševné zdravie zo strany štátu.
3: My naozaj čelíme epidémii duševných chorôb a porúch u celej našej populácie, ale výrazne to nastupuje aj u detí. A tá starostlivosť o duševné zdravie bola zo strany štátu 10 ročia zanedbávaná. Ja si myslím, že je dôležité, aby tých psychológov naozaj bolo dostatok a aby aj učitelia v školách, pokiaľ vidia akékoľvek náznaky, že takáto poradňa je potrebná pre kohokoľvek, tak aby to bolo k dispozícii, aby takíto žiaci a ich rodičia, aby mohlo byť pomožené, aby sa predchádzalo takýmto tragédiám.
1: Čo sa týka bezpečnosti v školách, podľa oboch sa treba okrem iného zamyslieť nad správaním žiakov voči učiteľom. Študentské protestné hnutie, ktoré sa rozšírilo po celom Francúzsku, sa už vymklo spod kontroly, upozornil na to parížsky policajný šéf. Demonstrantov zároveň vyzval na návrat k mierovým formám protestu a varoval, že úrady budú na násilie a vandalizmus reagovať nekompromisne. Študentské odbory medzi tým zvolali na útorok celonárodný deň demonstrácií. Stredoškoláci, ktorí blokujú školské budovy, vyjadrujú nespokojnosť preplnenými triedami, pravidelným nedostatkom učiteľov a schátranými budovami, čo pripisujú dlhoročnému zanedbávaniu školstva. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil svoj druhý gól v novej sezóne NHL. Jeho St. Louis však prehralo na ľade Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazila nad Washingtonom 3-1. Košičan zaznamenal plusový bod. V drese hostí mal ďalší slovenský obranca Martin Fehervári mínusku. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral na ľade Pittsburghu 5-6 po predĺžení a aj tento Košičan si pripísal 2 plusové body. Záver týždňa ešte jasný, denné maxima od 21 do 25 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na väčšine východu je práve slnečno a do 15 stupňov, Trebišov a Liptovský Mikuláš hlásia okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodovú nedeľu praje Romana Vahaľová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

Naladení ste na vlnách jediného východoslovenského rádia aj počas maratónskej nedele. Prví bežci sa len pred malou chvíľou dostali na obrátku na hlavnej ulici. Znamená to, že medzinárodný maratón mieru je približne v polovici. Klobúk dole však pred ženami, ktoré si stále držia bleskové tempo približne pol minútu pod traťovým rekordom. Naozaj úžasné. Samozrejme, myslíme aj na všetkých, ktorí útočia na vlastné osobáky a nemusíte byť vôbec žiadny súťažný bežec. Prajeme len to dobré a hlavne dobré nohy. Posielame k tomu aj dobrú pesničku MGK Times of My Life. Prajeme príjemné počúvanie.

0: find me.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Áno? Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.

0: Jednotke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí. Iba ty.

0: Rádio Košice, Adam Ďurica, medzi nami je 10.20 a my sa preto ideme spoločne pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Ako iste viete, v Košiciach sa aktuálne koná maratón a s tým sú spojené aj dopravné obmedzenia. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu a až do 15.30 sú takisto uzavreté aj nasledujúce ulice. Hlavná ulica, námestie Maratónu Mieru, potom Komenského, Vodárenská, Národná trieda Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Vodconova. Z radarov pridávame, že za Plešivcom do Slavcova znamenajú a takisto aj za Pozlišovcami do Michaloviec a na hliadku pozor v Trebišove na vjazde do mesta smerom z Hriadok. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

V Rádiu Košice sme aj naďalej najbližšie k vám. Stále sledujeme aktuálne dianie z košického medzinárodného maratónu mieru. Čo sa týka mužov, už sme pod tempou traťového rekordu, no naopak ženy držia naozaj bleskové tempo, napriek tomu, že z pôvodného balíka favoritov ostali iba dve. Aby sme nezabudli, o pol jedenástej štartuje aj polmaratón, v ktorom nájdeme s mužov napríklad najväčšieho favorita Tibora Sahajdu a v ženskej kategórii svoju polmaratónskú premiéru zažije aj úradujúca víťazka Košice Night Run, len 18-ročná Viviana Popovičová. Už o pár sekúnd teda budeme znovu počuť tóny Vivaldiho na košickej hlavnej, no v našom éteri už teraz budete počuť Bon Jovi You Give Love a Bad Name.

0: Tak toto znie, keď sa spojí Robbie Williams a Gary Barlow. Je 10.41. My veríme, že si užívate príjemnú slnečnú nedeľu, a to aj keď ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Košice naďalej žijú medzinárodným maratónom mieru a to vplýva aj na premávku. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu. A až do 15.30 sú takisto uzavreté aj nasledujúce ulice. Hlavná ulica, námestie maratónu mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda Gorkého, potom Štefániková, Jantárová, Južná trieda, Rastislavová, Mojzesová, Československej armády a Bobconová ulica. Takisto je obmedzená aj Rooseveltová ulica, tá je uzavretá od Krmanovej po hlavnú ulicu. Na rýchlosť pozor za Plešivcom do Slavca a za Pozdyšovcami do Michaloviec. Hliadka vás zastaví v Trebišove na vjazde do mesta smerom z Hriadok. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská peča so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

pohodovú nedeľu z Rádia Košice prajeme aj takto 3 minúty pred 11. Košický maratón sa už blíži k posledným kilometrom. To sú samozrejme chvíle, keď sa skupinka favoritov definitívne roztrhla a ostala už len trojica najrýchlejší. Úplne prvý je aktuálne juhoafričan Adam Lipšic, ktorý bol minulý rok pacerom, alebo ak chcete vodičom pre Mosesa Kemeja. Dnes ale útočí na osobný rekord a na úplné víťazstvo. Už o malú chvíľu sa dozvieme, či sa mu to podarí a podarí sa mu prekonať ostatných favoritov. Samozrejme, vás o tom budeme informovať. Aby som nezabudol, o chvíľu nás čakajú aj ďalšie správy Rádia Košice, predtým však ešte Peter Beach Projekt, čo skoro.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Podľa prezidenta nie je zbrojenie cestou k mieru. KDH tvrdí, že verejné financie nie sú pod kontrolou. Naši inlinisti prehrali s Talianskom. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmierneniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii.
2: Som pevne presvedčený, že každý jeden hrdinský skutok a každý jeden položený život boli obetovali v nádeji, že ich deti a budúce generácie už hrôzy vojny nikdy nezažijú. Pred našimi východnými hranicami 5. rok zúri plnoformátová vojna a na oboch stranách umrú za jediný mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov. V rovnakom veku, ako padlo množstvo ich predkov, áno, hovorím o predko, pretože v týchto horách umierali bok po boku Slováci, Rusi aj Ukrajinci.
1: Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že Dukla je symbolom slobody, víťazstva, ale aj príbehom mladých vojakov, ktorí počas bojov položili život.
3: Dukla je naozaj príbehom o tom, že naše národy chceli späť svoju vlast, chceli opäť žiť slobodne. Príbeh Dukly je odkaz všetkým tým, ktorí hovoria o národe, ktorý nikdy nebojoval a zároveň by chceli riadiť štát. Dukla je aj príbehom, ako sa postaviť vlastnému strachu. Keď si pozriete niekedy dátumy narodení obetí, ktoré ostali v týchto miestach, sú to chlapci. Sú to mladí ľudia, ktorí mali možno viac odvahy a viac hodnot pre svoju vlastnú vlast, ako mnohí veľkí politici aj týchto čias.
1: Výročia majú podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho zmysel iba vtedy, ak sa pri nich nepýtame len na to, čo sa vtedy stalo, ale aj na to, čo nám to hovorí dnes. Prirodzený rozdiel názorov na vládu, zákony, ekonomiku či smerovanie krajiny by podľa neho nemali prechádzať do znevažovania samotnej krajiny. Opozičné KDH kritizuje koaličnú rozpočtovú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta s deficitom 4,94% HDP. Verejné financie podľa hnutia nie sú pod kontrolou. Okrem iného kritizuje aj ponechanie transakčnej dane. Predseda KDH Milan Majerský zdôrazňuje, že ozdravenie verejných financií nemôže stáť iba na ďalšom zaťažovaní ľudí a firiem, ale musí byť spojené so zodpovedným hospodárením štátu a podporou ekonomického rastu. Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval ráno na návštevu Ukrajiny, aby krajine prisľúbil ďalšiu konkrétnu pomoc v boji proti Rusku, predovšetkým obranné drony a zbrane s dlhým dosahom. Súčasťou delegácie je aj ministerka hospodárstva Katarína Rajchová a 10 podnikateľov z oblasti zbrojárskeho a energetického priemyslu. Merz chce ukrajinským ozbrojeným silám v Kieve prisľúbiť skoré dodanie tisícov obranných bezpilotných lietadiel. Slovenská reprezentácia do 19 rokov v inline hokeji odštartovala účinkovanie v A-skupine na World Skate Games prehrou 4-7 s Talianskom. V Paraguaji nastúpia zverenci trénera Pavla Šturca na ďalší duel dnes o 13. proti Mexiku. Čaká nás ešte slnečný deň so slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Na východe a Liptove práve teplomer ukazuje 15 až 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150-gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150-gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: V Rádiu Košice Harry Styles a jeho americké dievčatá, my už spoločne vyrázame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Stále pripomíname, že až približne do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy, potom do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrová ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu a až do 15.30 sú takisto kvôli maratónu uzavreté aj nasledujúce ulice. Hlavná ulica, námestie Maratónu Mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda, Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Vodconova. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, v Čiernom na Topľov smer Prešov a v Kochanovciach do Humenného. Na hliadky pozor v riadkach z Vojčíc a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. To je všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Zo štúdia Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol. V cieli medzinárodného maratónu mieru máme už aj najrýchlejšiu ženu, ktorou sa stala Robi Aberaš Fajesová s časom 2 hodiny 21 minút 54 sekúnd. Takisto v cieli je už aj prvý Slovák Marek Hladík, no ale nezabúdame ani na legendárneho Petra Poláka, ktorý by mal byť aktuálne približne v polovici trati. Samozrejme, držíme palce, nech sa to podarí. Tak, my už prepíname späť na hudbu, toto je Post Malone a jeho What Don't Belong To Me. Prajeme vám pohodovú, slnečnú maratónovú nedeľu.

0: v Rádiu Košice Vivid Hughes Status Quo. Práve je 11:41 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Tí najrychlejší maratónci už dobehli do cieľa, no dopravné obmedzenia naďalej platia, preto upozorňujeme, že do 15:30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15:00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu a až do 15:30 sú takisto uzavreté aj nasledujúce ulice. Hlavná, námestie Maratónu Mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Vodconova ulica. Na radari pozor v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, v Čiernom nad Topľou smer Prešov a v Kochanovciach do Humenného. Hliadky vás zastavia v Hriadkach z Vojčíc a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16.00.

Aj necelých 5 minút pred 12. ste naladení na vlnách Rádia Košice. Pravé poludnie je v Rádiu Košice už tradične spojené s tými najnovšími informáciami v správach. Tentokrát to bude napríklad aj o výsledkoch medzinárodného maratónu mieru, ktorým sme vás prevádzali celé dopoludnie. Počujeme sa už o malú chvíľu po pesničke. Toto je Mark Almond a Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Tatrách znovu zvolili prezidenta Červeného kríža. Našli trosky zmiznutého lietadla so 6 pasažiermi. Maratón ovládol Nathan Adam Lipšic. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Včera sa vo Vysokých Tatrách konal snem Slovenského Červeného kríža. Delegáti na ňom okrem zhodnotenia predchádzajúceho štvoročného obdobia znovu zvolili za prezidenta Jozefa Köpla. Začína tak druhé funkčné obdobie. Uplynulé 4 roky boli podľa neho poznačené doznievajúcou pandémiou a humanitárnou krízou súvisiacou s vojnou na Ukrajine, ktoré priniesli rozsiahlu humanitárnu reakciu, ale aj rozvoj nových oblastí pomoci a posilnenie pripravenosti organizácie. Približne 3/4 slovenskej populácie využili za posledných 12 mesiacov nástroje umelej inteligencie. AI sa pritom stáva jednou z prvých volieb pri riešení pracovných či osobných problémov. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos. Viac sociológ Roman Pudmarčík.
2: Pravdepodobne najčastejšie sú to nejaké chatboty. Keď sa na to pozrieme v rozbití, tak môžeme vidieť, že denne alebo takmer denne za posledných 12 mesiacov ich využívalo 16% Slovákov a Sloveniek a niekoľkokrát týždenne 22%. Podiel tých ľudí, ktorí nám povedali, že vôbec nie, teda zatiaľ za posledných 12 mesiacov vôbec nevyužili, bol iba nejaký 21%. Samozrejme, potom nejaký 7% ľudí povedalo, že neviem, nepamätali si, ale celkový výsledok nám hovorí o tom, že takmer 3/4 tej slovenskej populácie umelú inteligenciu už aktuálne využívajú.
1: S rastúcim využívaním však verejnosť vníma aj rizika. Najčastejšie ide o obavy z nesprávnych odpovedí, šírenia manipulatívneho obsahu a vzniku emocionálnej závislosti či nahradenia medziľudských vzťahov, čo ako riziko označila vyše tretina dospelých. Približne 3,4 milióna voličov v dvoch autonómnych etnitách Bosny dnes rozhoduje o členoch trojčleného predsedníctva krajiny, ako aj o poslancoch celoštátneho parlamentu a zastupiteľstiev oboch entít vo všeobecných voľbách. Volebné miestnosti sa zatvoria o 19. Americká pobrežná stráž našla trosky zdravotníckeho transportného lietadla, ktoré zmizlo včera ráno miestneho času počas letu z Bermúd do Bostonu. Na palube sa nachádzalo 6 ľudí, o ktorých osude nie sú známe žiadne informácie. Hovorca kanadskej spoločnosti Latitude Air Ambulance, ktorá prevádzkovala toto lietadlo, objasnil, že išlo o dvoch pilotov, dvoch zdravotníkov, pacienta a jedného rodinného príslušníka. 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach vyhral reprezentant Juhoafrickej republiky Nathan Adam Lipšic. Cieľovú pásku preťal v čase 2:07:21. Rozhovor po dobehnutí priniesla STVR.
3: Je to fantastické. Pred 6 mesiacmi som manažerovi povedal, že sa vrátim a že tu môžeme dosiahnuť niečo veľké. Som veľmi šťastný.
1: Druhý bol Keňan Abad Nego Cheruiyot. Tretí skončil vlaňajší víťaz a Cheruiyotov krajan Moses Kamenej, ktorý je naďalej držiteľ traťového rekordu z minulého roka. Do cieľa pomaly dobiehajú aj účastníci polmaratónu. Mená víťazov prinesieme v správach o 13. a všetko podstatné nájdete aj na portáli košiceonline.sk. Záver týždňa prevažne jasný, deň maxima od 21 do 25 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na východe a Liptove je práve 18 až 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludnie plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Dua Lipa a jej Physical. Fyzicky síce nie, no pomyselne sa už teraz presúvame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Väčšina maratóncov je ešte stále v meste, preto v Košiciach rátajte s viacerými dopravnými obmedzeniami. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu. A až do 15.30 sú takisto neprejazné aj nasledujúce ulice. Hlavná námestie Maratónu Mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda, Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Vodconova. Prejdime k radarom, na tie pozor pred hriadkami z Vojčíc a v Strážskom z Humenného. Hriadka je v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj počas krásne slnečnej 1. októbrovej nedele. Práve naozaj teplé počasie veľmi nehralo do kariet tým, ktorí sa na dnešnom maratóne pokúšali o rekordné výkony, no dnešok nám priniesol novú víťaznú krajinu vo výsledkovej listine. Juhoafrická republika tam pribudla kvôli čerstvému víťazovi Adamovi Lipšicovi. Najúspešnejšou krajinou je bez žiadného prekvapenia Keňa, má až 29 víťazstiev. Nebol som síce priamo na hlavnej, no už len cez obrazovku bolo cítiť, že Košičania opäť vytvorili úžasnú atmosféru, ktorou je práve Košický maratón povestný. Okrem dobrého behu a dobrých fanúšikov majú Košice aj dobrú hudbu, toto už sú No Name, Lekná.

0: Toto boli Shakira a Burna Boys i skladbou k tohtoročnému futbalovému šampionátu. Volá sa Daj Daj. Teraz sa už presúvame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj popoludní treba rátať s viacerými dopravnými obmedzeniami v súvislosti s medzinárodným maratónom mieru. Upozorňujeme, že až do 15.30 je v Košiciach úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu a až do 15.30 sú takisto neprejazné nasledujúce ulice. Hlavná ulica, námestie Maratónu mieru, Komenského, Podárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda, Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Vodconova ulica. Radary sú pred hriadkami z Vojčíc a v Strážskom Humenného. Na hliadku pozor iba v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. To je zatiaľ všetko, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

z Rádia Košice Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, takto 4 minúty pred 13. Ani tentokrát nás po celej neminú ďalšie správy Rádia Košice. Spolu s našou Romanou si povieme o tom, kde vyrástol jediný park olympijských víťazov na Slovensku. Zavítame aj do Španielska a v športe sa ešte raz vrátime k výsledkom medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Teraz sa už ale vraciame späť k hudbe. Toto sú Puding pani Elvisovej a ich paradox výmyslov.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri Smolníku horí les v ťažko dostupnom teréne. Gröling hovorí o nutnosti rušiť niektoré ministerstva. Najlepším Slovákom na maratóne bol Marek Hladík. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V katastri Smolníka horí od včera les v ťažko dostupnom teréne. Ako uviedol hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti, v zásahu pokračujú aj dnes. Vzhľadom na náročný terén bol do zásahu nasadený aj vrtuľník ozbrojených síl Black Hawk a situáciu pred jeho príletom monitorovali hasiči pomocou dronu. V Liptovskom Mikuláši otvoria jediný park olympijských víťazov na Slovensku. Jeho dominantou bude 5-metrové súsošie, ktoré je poctou Liptovsko-Mikulášským športovým legendám. Odhalia ho za účasti olympijskej šampiónky Petry Vlhovej a strieborného olympijského medailistu Jakuba Grigara v sobotu o 13. Branislav Gröling hovorí, že by mali byť zrušené ministerstva investícií a športu aj úrad pre plán obnovy. V televízii JOJ24 dodáva, že rozumie tomu, že niektorí ľudia prídu o prácu a bolo by to bolestivé.
2: Ale vládna koalícia mala takto postupovať 3 roky v rámci konsolidácie, aby dospela k nejakému vyrovnanému rozpočtu. No tak k čomu dospeli? Že ten deficit za 3 roky po 3 konsolidáciách majú rovnaký. Oni tu rozprávajú ľuďom, že utiahnite si opasky a tuto páni si povolia kravaty a zdvihnú ruku a zabávajú sa na agrokomplexe. To je aká konsolidácia? To ako sa pozerajú na ľudí?
1: Gröling hovorí, že SAS čoskoro zverejní aj podrobný program strany, ktorým by chcela zlepšiť situáciu na Slovensku. Ruský útok dnes zasiahol most v Kieve, oznámil to starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. K tomuto útoku došlo potom, čo do hlavného mesta pricestoval nemecký kancelár Friedrich Merz. Rusko podľa prezidenta zaútočilo aj na farmaceutický sklad v Sumách, pričom zahynula jedna osoba. Niektoré oblasti Španielska zasiahli silné búrky a intenzívne dažde, ktoré vyvolali povodne. Situácia je kritická najmä v severovýchodnom regióne Katalánsko. Víťazmi 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru sa stal juhoafrický bežec Adam Lipšic. Do cieľa prišiel v čase 2:07:21 s výrazným náskokom pred Keňanom Abednegom Cheruiyotom.
3: Cítim sa výborne, preteky som si kontroloval a po 24. kilometri som presne vedel, že je čas zaútočiť. Som veľmi šťastný, že som vyhral.
1: Ženskou víťazkou sa stala s časom 2:21:54, robí Aberaš Faesová z Etiópie. Najlepšími Slovákmi sa stali Marek Hladík a Mária Danečková. Na polmaratóne sa s titulou majstrov Slovenska tešili Jakub Jenčuš a Veronika Páleníková. Nedeľa ešte jasná a v úvode týždňa už čakáme postupné zväčšovanie oblačnosti s ojedinelými slabými zrážkami, teploty 19 až 24 stupňov, na horách od 17 pri slabom vetre alebo bez vetrí. Na východe máme práve 20 až 21 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni je do 19 a Liptovský Mikuláš hlási o stupeň menej. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Romana Váhaľová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

Spoza mikrofónu Rádia Košice vám príjemnú nedeľu aj naďalej praje Karol. Aj po 13. pokračujeme v dobrej hudbe, zahráme si napríklad Zuzanu Smatanobu a jej Včely, pridáme k nej aj Noah Keana s jeho singlom The Great Divide a bude tu aj česká legenda Petr Muk, zaznie jeho Stín katedrál. V zásoboch toho máme teda naozaj dosť, teraz nám však zahrá Kim Caesarian Undressed.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: ste naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. Toto bol Noah Kahan, The Great Divide. Teraz už nasledujú vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V uliciach Košíc treba aj naďalej rátať s viacerými obmedzeniami z dôvodu konania medzinárodného maratónu mieru. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzatvorená južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého. A až do 15.30 sú takisto neprijazné aj nasledujúce ulice. Hlavná, námestie maratónu mieru, Komenské, Vodárenská, Národná trieda Gorkého, Štefánikova, Jantárová, Južná trieda Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Vodconova. Hlásili ste nám iba jeden radar, a to pred Rožňavou smerom z Hozelca. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. O 20 minút sa počujeme opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: aktuálny čas 13.40, toto bol Jason Derulo a jeho Want You Want Me. Teraz už sú na rade ďalšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu aj naďalej prebieha medzinárodný maratón mieru. Až do 15.30 sú okrem úplného centra mesta uzavreté aj nasledovné ulice Komenského, námestie maratónu mieru, Vodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda, Rastislavova, Mojzesová, Československej armády a Vodconova ulica. Poďme aj na D1, kde sa začala oprava vozovky v úseku od Mengusoviec v smere na Svit. Malo by to potrvať do 25. októbra. Dajte si pozor na jeden radar a to pred Rožňavou smerom z Hozelca. To je od nás zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Sú 4 minúty pred 14. a vy ste naladení na vlnách Rádia Košice, čo nás naozaj teší. V našich správach po celej si pre nás naša Romana pripravila rýchly výlet do Liptovského Mikuláša a porozprávame sa aj o rekonštrukcii miestnej plavárne a takisto aj o aktuálnej situácii v koalícii. Čaká nás toho samozrejme viac, no to až po Kristíne a jej skladbe, ktorá sa volá Stonka. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje modernizáciu plavárne. Kyjev zažíva najťažšiu situáciu od začiatku vojny. Hajduková medzi juniorkami 9. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš pripravuje rekonštrukciu vyše 40-ročnej krytej plavárne. Pri príprave projektu chce využiť aj skúsenosti a odporúčania Slovenskej plaveckej federácie. Jej prezident Ivan Šulek si plaváreň osobne prezrel a vedeniu samosprávy dal odporúčania týkajúce sa budúcej podoby bazéna.
2: Aby ten bazén spĺňal všetky predpoklady na to, aby sa tu mohli konať súťaže a aby ten bazén bol nielen pre tých športovcov, ktorí sú tu, ale aj pre návštevníkov, pre doplnkové športy. A my im pomôžeme, pretože máme na to manuál, ktorý vlastne im odovzdávame a budeme sa snažiť, aby tá spolupráca došla až do zdarného konca.
1: Mesto chce pri príprave rekonštrukcie využiť aj príľahlé priestory a zachovať tak potenciál areálu, ktorý sa nachádza v širšom centre. Ešte pred odvolávaním v Národnej rade mal ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba telefonicky oznámiť predsedovi vlády Robertovi Ficovi, že k 30. septembru bude bez ohľadu na výsledok hlasovania v parlamente rezignovať na svoju funkciu. Uviedol to v teatri. Tarabov oponent v diskusii predseda PS Michal Šimečka upozornil, že ex-minister mohol podať demisiu ešte pred odvolávaním. Taraba mieni, že PS svojim konaním pomohlo premiérovi udržať koalíciu pri živote. Líder SAS Branislav Gröling skritizoval vyjadrenia politikov PS, ktoré hovoria o spájaní koalície a zároveň odsudzujú Igora Matoviča a Hnutie Slovensko. SAS podľa neho prijalo pozvanie Hnutia Slovensko na spoločné protesty 17. novembra. Situácia v Kyjeve je podľa miestnych najhoršia od začiatku vojny. Rusko ho chce útokmi na mosty rozdeliť na dve polovice. Putin vyvoláva paniku v čase, keď sa mu nedarí na fronte a Ukrajinci sa obávajú aj teroristických útokov. Zahraniční diplomati si už údajne pripravujú núdzové plány na presun do Lvova či Poľska. Irán znovu otvorí Hormuzský prieliv až potom, ako Spojené štáty splnia jeho podmienky, povedal to predseda iránskeho parlamentu. Teherán odmieta riešenie konfliktu z USA vojenskou cestou, ale varuje pred silnejšou reakciou v prípade ďalšieho amerického útoku. Donald Trump rušenie sankcií odmietol a uviedol, že sa rozhoduje medzi ďalšími rokovaniami a tvrdými údermi na Irán. Talianska cyklistka Azzurra Balanová získala zlato na majstrovstvách Európy v Slovinsku medzi juniorkami. V pretekoch s hromadným štartom sa zo Sloveniek najlepšie umiestnila Karolína Hajduková, ktorá finišovala na 9. priečke. Na 18. pozícii klasifikovali Luizu Bartošíkovú, 23. bola Ema Galovičová a na 50. mieste Klára Paduchová. Dnešok ešte slnečný, zajtra už mierne mraky pribudnú a ojedinele očakávame aj prehánky, prevažne bez vetrie a k tomu 19 až 24 stupňov pod Tatrami od 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, ďalšie správy máme za nami a to znamená, že sme sa preklopili do ďalšej hodiny dnešného vysielania. My vám aj naďalej posielame dobrú energiu, aj keď si osobne myslím, že vonku je tak pekne, že sa nedá neusmievať. Ak slnko nepomáha, tak určite pomôže dobrá hudba. Toto sú Sam Fender, Olivia Dean a ich Rain Me In.
1: Now let go of everything I

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 1, minus 2. Minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: V Rádiu Košice bratislavská formácia Billy Barman, Hory medzi nami sme si od nich hrali, no a teraz sa už presúvame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Košice ešte stále žijú medzinárodným maratónom mieru, preto treba rátať s viacerými obmedzeniami, a to konkrétne až do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy, do 15.00 bude úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica, a takisto až do 15.30 sú uzavreté aj nasledujúce ulice, hlavná námestie maratónu mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda Rastislavova, Mojzesová Československej armády a Vodconova. Poďme ešte aj do Prešova, tam pozor na Petrovianskej v smere do Košíc, je to prejazdné iba v ľavom jazdnom pruhu, v tom pravom asfaltujú vozovku. Radary sú v Mokranciach do Čežejoviec, za Plešivcom do Slavca a v Levočí smerom zo Spišského Hrhova. Na hliadku pozor iba v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ešte stále si užívate zaslúžený víkend. Sme radi, že môžeme byť pri tom. 4. október nám vyšiel na 1. októbrovú nedeľu a tá tento rok nepatrí iba medzinárodnému maratónu mieru, ale takisto aj všetkým Františkom, ktorí dnes oslavujú meniny. František, alebo domáckejšie Fero, Ferko, Ferry, je meno talianského pôvodu a prvý, kto ho nosil, bol svätý František z Assisi, ktorého tak odmala prezývali, keďže vedel hovoriť veľmi dobre po francúzsky. Francesco teda znamená malý Francúz. Františkovia sú muži, ktorí radi poučujú. Ich dominantnými vlastnosťami sú vôľa, aktivita, inteligencia a citlivosť. Ide o zdržanlivých ľudí a v skutočnosti sú vášniví a nepokojní. Tak, milý František, ty musíš povedať, či to na teba sedí, aj keby nie, to nevadí, buď sám sebou a uži si dnešné meniny. Ako darček posielame Wilson Phillips, Hold On, všetko najlepšie.

0: toto znie, keď sa spoja maskovaný DJ Marshmallow a Maroon 5, volá sa to Closer, práve je 14.40 a my sa poďme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme na cesty na celý východ a Liptov. Ešte stále pripomíname, že prebieha medzinárodný maratón mieru, preto v širšom centre Košíc rátajte s viacerými dopravnými obmedzeniami. Potrvá to približne do 15.30. Vyrazíme aj do Prešova, pretože na Petrovianskej v smere do Košíc je to prejazdné iba v ľavom jazdnom pruhu, v tom pravom asfaltujú vozovku a na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec v smere na Svit. Radary sú v Mokranci do Čečejoviec, v Sečovciach z Dargova, potom za Plešivcom do Slavca, v Levoči smerom zo Spišského Hrhova a na D1 za Spišským Podhradím do Prešova. Hliadka je iba v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.

0: Rádiu Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

V rádiu Košice nám doznieva spojenie dvoch dám, Madony a Kylie Minogue. Už o malú chvíľu nás v našom éteri čaká spojenie našej Romy a tých najnovších správ, čo rovnako znamená len kvalitu. No teraz späť k hudbe, hráme si Art Company, Suzana, prajeme príjemné počúvanie.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šutaja Eštoka mrzí, že nemajú v PSK relevantného kandidáta. Slovensko pomôže modernizovať lotyšskú armádu. Futbalisti dnes v Moldavsku absolvujú regeneračný tréning. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Matúša Šutaja Eštoka mrzí, že koalícia nedokáže v Prešovskom kraji ponúknuť relevantného kandidáta na župana. Voliči Hlasu sa podľa neho budú musieť rozhodnúť sami, povedal to v teatri.
2: Mrzí ma, že sa nám nepodarilo presvedčiť Michala Kaliňáka, ktorý sa rozhodol, že do tohto boja nejde, pretože som presvedčený, že by bol najlepším možným vyzývateľom pána Majerského. Dnes je tá situácia komplikovaná a ja ako predseda Hlasu dnes by som si nevedel vybrať z toho pléna kandidátov, koho podporiť. Aj naši voliči tým pádom už musia sa rozhodnúť sami. Špekulácie politologov už nechám na špekulácie politologov a pre mňa ako predsedu Hlasu dnes tam nevidím v Prešovskom kraji kandidáta, ktorého by sme my dokázali podporiť.
1: Po tom, čo sa europoslankyňa Judita Lašáková vzdala kandidatúry na post predsedničky Prešovského kraja, nevidí Šutaj Eštok zo zvyšných kandidátov nikoho, koho by dokázal podporiť. Medzi kandidátmi ostávajú súčasný župan Milan Majerský z KDH, europoslanec Milan Mazurek z Republiky a nezradený minister investícií Samuel Migaľ. Ministerstvo kultúry pripravuje novelu zákona o fonde na podporu kultúrnych menšín. Zámerom je zohľadniť v zákone oficiálne uznanie goralskej národnostnej menšiny v orgánoch verejnoprávneho fondu. Pripomienkové konanie sa má začať v novembri. Gorali sa stali 15. oficiálne uznanou národnostnou menšinou na základe uznesenia vlády z konca januára minulého roka. Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii lotyšskej armády. Ide o projekt v hodnote stoviek miliónov eur, v ktorom slovenské spoločnosti získali významnú úlohu na dodávkach technologických kľúčových častí systémov vrátane 155 mm zbraňového systému, nadstavieb a ďalších komponentov či systému riadenia paľby pre húfnicu Morana. Pri výbere zohľadňovala lotyšská vláda najmä operačné spôsobilosti, náklady, dodacie lehoty či možnosti zapojenia miestneho obranného priemyslu. A v krajine ostávame, pretože víťazom parlamentných volieb v Lotyšsku je po zrátaní takmer 100% hlasov zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá získala 35,3% hlasov. S vysokým náskokom tak predbehla populistické hnutie Lotyšsko na prvom mieste. Treťou je proruská opozičná strana Suverénna moc. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi uviedol, že konflikt medzi Iránom a Spojenými štátmi nemá vojenské riešenie. Rokovania o ukončení tejto vojny sa zrejme dostali do slepej uličky. Konflikt možno podľa jeho slov ukončiť len rokovaniami založenými na spravodlivosti a čestnosti. Slovenská futbalová reprezentácia krátko pred polnocou pristála v Kišiňove po 4,5 hodinovom lete z Fajerských ostrovov. Moldavské hlavné mesto bude dejskom ich ďalšieho stretnutia v Lige národov, ktorým uzavrú dlhý štvorzápasový asociačný termín. Tréner Sokolov Vladimír Weiss starší avizoval na dnes ľahší regeneračný tréning na štadióne Zimbru. Dnes naďalej jasno a v úvode týždňa už čakáme postupné zväčšovanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky, teploty 19 až 24 stupňov, na horách od 17 pri slabom vetre alebo bez vetrí. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice. V Rádiu Košice nám doznieva legendárny muž s legendárnym hlasom What Becomes of the Broken Hearted od Joea Cockera. Veríme, že si užívate príjemnú nedeľu plnú slnka a tým, že ste s nami, tak plnú aj dobrej hudby. Už teraz Cool and the Gang Fresh prajeme príjemné počúvanie.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
6: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
5: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí Medzinárodného jazzového festivalu v Košici sa budeme zhovárať už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Rádiu Košice sme si hrali duet Carmen Palbaláš a Oliver From Earth, pieseň Ranených duší. Práve je 15.21 a my už ideme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že ešte približne do 15.30 platia dopravné obmedzenia v súvislosti s medzinárodným maratónom mieru v Košiciach. Ďalej upozorňujeme, že na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec v smere na Svit. Malo by to potrvať do 25. októbra. Radar je pred Sečovcami z Nového Ruskova a na hliadku si dajte pozor v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa už o 20 minút, prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

víkendujete s Rádiom Košice. Peknú nedeľu želáme, je 4. októbra a čas na hudobný kalendár Rádia Košice. Povedzme si len na úvod, že 4. októbra 1947 sa narodil kultový hudobník, dramaturg a scenárista Dežo Ursíny, legenda slovenského roku. Opustil nás viac ako 30 rokov dozadu. Teraz však už prepíname do angličtiny, pretože 4. októbra 1959 sa narodil Chris Love z Pet Shop Boys.

a Neil Tennant tvoria slávne duo, ktoré je najúspešnejším v britskej hudobnej histórii, dokonca ich tak zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Ďalším dnešným oslávencom je latinopopový spevák John Secada.

V tento deň v roku 1961 sa narodil ako Juan Francisco Secada Ramírez v Havane na Kube, má na konte dve ceny Grammy a je jedným z najúspešnejších latino umelcov a pesničky napísal napríklad pre Gloriu Estefan, Rickyho Martina i Jennifer Lopez. Na turné bol s Lucianom Pavarottim a duet si zaspieval s Oliviou Newton-John či Frankom Sinatrom. Na jeho mieste by som bol veľmi spokojný. Čaká nás obrovská pecka Another One Bites the Dust, ktorá sa pred 46 rokmi stala americkou jednotkou.

Počúvate celosvetový hit kapely Queen, ktorý napísal bas-gitarista John Deacon a ktorý je populárny počas športových udalostí a zápasov. Pesnička má brutálnu basu, možno jednu z najikonickejších. Teraz sa posunieme o 10 rokov dopredu, narodeniny dnes totiž oslavuje Nela Pocisková.

Okrem hrania v rôznych seriáloch je jej hlavným pracoviskom muzikálové pódium, ale ako počujete, nerobí jej problém ani moderný pop. Napríklad v skladbe Magnet jej spoločnosť robí Yael. Dnes sa ale nezaobídeme bez Kanaďanov Nickelback, ktorí v rovnaký deň v roku 2005 vydali svoj piaty album All the Right Reasons.

nájdeme na ňom hity ako Faraway, Rockstar alebo Photograph. U nich doma v Kanade, ale aj v Spojených štátoch sa album dostal na čelo rebríčkov celkom oprávnene a dnes oslavuje 21 rokov. A povedzme si ešte, čo sa udialo 4. októbra 2019.

Americké country duo Dan plus Shay a kanadský spevák Justin Bieber vydali spoločný song 10,000 Hours, pričom iba 4 dní predtým mal Justin svadbu. Mimochodom, 10,000 hodín je v prepočte vyše 416 dní. Fotografie sa síce počúvať nedajú, no hudba nám niekedy umožňuje aj to. Práve Photograph je názov piesne z 5. albumu Kanaďanov Nickelback s názvom All the Right Reasons. Poďme si ju teda zahrať.

0: V Rádiu Košice krátky hudobný výlet do Škandinávie za švédskou speváčkou Zarou Larsson a jej Don't Worry About Me. Aktuálne je 15.42. Prajeme vám ešte peknú nedeľu a to aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Už máme po maratóne, preto na väčšine ciest už je to bez výraznejších obmedzení, no v Košiciach je Rooseveltová ulica ešte stále uzavretá od Krmanovej pohlavnú. Malo by to potrvať do 16. a do zajtra je uzavretý úsek hlavnej ulice od Fribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. Potom v Prešove na Petrovianskej v smere do Košíc je to prejazdné iba v ľavom jazdnom pruhu, v tom pravom asfaltujú vozovku. Radar je pred Sečovcami z Nového Ruskova a na hliadku pozor v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Zalužíc. To je od nás všetko. Pohodový zvyšok nedele na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Je 15.56, z Rádia Košice nám doznieva CeeLo Green a jeho Forget You. My rozhodne nezabúdame na to, že už po 16.00 sú pre vás pripravené ďalšie správy Rádia Košice. Moje meno je Karol, som rád, že sme spoločne mohli stráviť túto maratónskú nedeľu. Prajem ešte pekný zvyšok víkendu a posielam Martina Haricha, čo potom.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Liptovskej osade pribudne 5 kilometrov kanalizácie. V procese vraždy Kuciaka je vytýčených 12 termínov. Košičania doma nestačili na prievidzu. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. V Liptovskej osade pribudne približne 5 kilometrov kanalizácie. Projekt za zhruba 5 miliónov eur bez DPH zahŕňa i zdvojnásobnenie kapacity čistiarne odpadových vôd. Starosta obce Robert Kuzma.
2: Je to pre nás obrovský krok a teraz nás čaká samotná realizácia. Toto je ten krajší čas, kedy to môžeme odprezentovať. Ja predpokladám, že by sa malo začať na ceste prvej triedy. Vlastne sa tá kanalizácia povedie stredom jedného jazdného pruhu.
1: Stavebné práce by mali trvať 21 mesiacov. V rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý je spojený aj s trestnou vecou prípravy vražd prokurátorov, je na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vytýčaných ešte 12 termínov hlavného pojednávania. Najbližší je naplánovaný na zajtra a posledný na 16. decembra. Zabezpečenie dostupnosti teplej stravy a pitnej vody je v školách nie otázkou komfortu či gastronómie, ale základným právom dieťaťa na rovnocenné podmienky. Upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Právo na vzdelanie je totiž priamo podmienené tým, aby dieťa nebolo v škole hladné. K porušovaniu a ohrozovaniu práv v oblasti stravovania podľa neho dochádza predovšetkým vtedy, keď systém vytvára bariéry v prístupe k základným fyziologickým potrebám. Napriek rastúcim nákladom na bývanie zostáva kúpa bytu pre Čechov najobľúbenejším spôsobom, ako zhodnotiť svoje úspory. Do nehnuteľností určených na prenájom alebo napríklad na zabezpečenie sa na starobu majú uložených už vyše 143 miliard eur. To je podľa analýzy viac, než držia v akciách alebo na sporiacich účtoch. Americká lietadlová loď George Bush s približne 4800 členmi posádky na palube priplávala do thajského letoviska na ostrove Phuket. Po 6 mesiacoch podpory amerických operácií na Blízkom východe ich tam čaká 5 dní oddychu. Košice v treťom kole základnej časti v typo slovenskej basketbalovej lige doma prehrali s Prievidzou 77-104. Úspešne si zatiaľ počína nováčik Interbasket. Druhé víťazstvo súpera zaznamenal po výsledku 82-81 na palubovke Iskry Svit. BKM Lučenec dolal doma Nitru Blue Wings 94-87 a Levice potrebovali na úspech proti Komárnu predĺženie. Nad regionálnym rivalom vyhrali 87-83. Zajtra už mierne mraky ustúpia a ojedinele očakávame aj prehánky, prevažne bez vetrie a k tomu 19 až 24 stupňov pod Tatrami od 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
1: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
0: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí medzinárodného jazzového festivalu v Košiciach sa budeme zhovárať už zajtra po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

Veď nevieš, čo ukrývam, aký je môj osud. Pred davom sa zamykám.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150-gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150-gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie, veď žiť s tebou to je umenie.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia cvičila prenasledovanie páchateľov výbuchu bankomatu. Podľa Krúpu sú predčasné voľby na stole. Kaliňák nesúhlasí. Verstappen vyhral veľkú cenu Bahrajnu. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Súčasťou spoločného cvičenia slovenských a maďarských policajtov bol výbuch bankomatu v strede nad Bodrogom a následné prenasledovanie trojice podozrivých až na územie Maďarska. Cieľom bolo podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Ilešovej preveriť postupy a vzájomnú spoluprácu policajných zložiek pri cezhraničnom prenasledovaní.
2: Hlavnou úlohou bolo precvičiť policajné činnosti a postupy, ako aj spoluprácu a súčinnosť zúčastnených zložiek pri cezhraničnom prenasledovaní zo Slovenska do Maďarska. Policajti si zároveň preverili možnosti komunikácie a prenosu informácií medzi jednotlivými zložkami policajného zboru, maďarskou políciou a spoločným kontaktným pracoviskom Slovenské Nové Mesto Šátor alia Uhej.
1: Policajti v rámci cvičenia zadržali troch figurantov. Premiér bude musieť ustupovať. Takto v STVR zhodnotil situáciu v koalícii poslanec SAS Juraj Krúpa. Podľa Roberta Kaliňáka ale premiér Fico zvládol situáciu okolo Tarabu ideálne.
3: Robert Fico jednoducho už nemá karty v rukáve. Že je vydierateľný, že jednoducho len blafuje. A v podstate to, čo budeme vidieť, je, že bude vydierateľný. Že proste budú na ňom rôzni poslanci v podstate klátiť drevo. Mm-hmm. Že si jednoducho budú vyžadovať všetko, čo si budú žiť, čo ich napadne. A bude musieť premiér ustupovať.
4: Mali sme dokonca niekoľkokrát, že má niekto iné názory, ale Smer je demokratická strana. A tak v zásade aj iné názory tolerujeme, necháme si ich vysvetľovať, prispôsobujeme tomu v podstate politiku a sme tým stabilizačným prvkom aj dnes.
1: Podľa Krúpu sú predčasné voľby aj naďalej na stole. Minister obrany Kaliňák ale hovorí, že Smer je stabilizačným prvkom v koalícii. Niektoré oblasti Španielska zasiahli silné búrky a intenzívne dažde a vyvolali povodne. Situácia je kritická najmä v severovýchodnom regióne Katalánsko. Aj viac než 30 ročia od zjednotenia Nemecka, východné spolkové krajiny naďalej zaostávajú za spolkovými krajinami bývalého západného Nemecka. Navyše sa zdá, že ekonomické rozdiely medzi niekdajšími dvomi štátmi v posledných rokoch zmiernili. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila výsledky najnovšej analýzy Inštitútu nemeckého hospodárstva. Holandian Max Verstappen sa stal víťazom veľkej ceny Bahrajnu, seriálu majstrovstiev sveta F1. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku. Z prvenstva sa radoval prvýkrát od decembra minulého roka. V úvode týždňa čakáme postupné zväčšovanie oblačnosti a ojedinele slabé zrážky. Teploty 19 až 24 stupňov, na horách od 17 pri slabom vetre alebo bez vetrí. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Romana Váhaľová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

science.

0: bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V údolí smrti odhalili sochu maršala Ivana Koneva. Potravinárska komora avizuje zmeny vo vedení. Sabalenková si 8 finále nevybojovala. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. V údolí smrti v katastri obce Kružlova odhalili sochu maršala Ivana Koneva. Na odhalení sa zúčastnil predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jaroslav Demian.
2: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov si považuje za čest vzdať úctu a vyjadriť slova vďaky osobnosti Ivana Stepanoviča Koneva, a to na miestach mimoriadne vzácnych, na ktorých sa v krvavom boji a za mnohých obetí rodila naša sloboda.
1: Sovietský maršal Ivan Konev bol počas druhej svetovej vojny veliteľom 1. ukrajinského frontu, ktorý sa podieľal na oslobodení Slovenska a Česka. Po viac ako 15 rokoch dochádza k personálnej výmene na pozícii ústredného riaditeľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Doterajšieho Jozefa Artima strieda Jan Baršvári. Ten dlhodobo pôsobí na úrade poľnohospodárskej komory, a to ako riaditeľ odboru poľnohospodárstva a služieb. V tomto školskom roku sa v 8-ci môžu poslednýkrát prihlásiť do 5-ročných bilingválnych vzdelávacích programov. Cieľom je, aby žiaci ukončili celý vzdelávací cyklus základnej školy a až tak prechádzali na strednú školu. Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že v septembri podalo svoju prvú žiadosť o azyl viac osôb než v predchádzajúcich mesiacoch. Zároveň však zdôraznilo, že celkový počet aj napriek tomu naďalej klesá. V uplynulých mesiacoch ale stúpol počet opakovaných žiadostí od osôb, ktoré už v Nemecku žijú. Ceny ropy zaznamenali na záver týždňa pokles potom, ako predstavitelia európskych krajín súhlasili s požiadavkou amerického prezidenta Donalda Trumpa a dohodli sa na uvoľnení núdzových rezerv nafty. Cieľom je znížiť ceny palív a zároveň aj objem dovozu z USA. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková nepostúpila do 8 finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V pozícii nasadenej dvojky prehrala v treťom kole s 20-ročnou Češkou Nikolou Bartunkovou 4-6, 3-6. Talentovaná hráčka tak získala najcennejší skalp v kariére. Zajtra už mierne mraky pribudnú a ojedinele očakávame aj prehánky, prevažne bez vetrie, a k tomu 19 až 24 stupňov, pod Tatrami od 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
5: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
4: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí medzinárodného jazzového festivalu v Košici sa budeme zhovárať už zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

tak sa ma chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: NDS prístupnila novú časť D1. Poslanci majú hlasovať o ochrane mládeže. Grécko súžujú silné búrky. Bolo 19 hodín. Pripravené sú správy Rádia Košice. NDS čiastočne sprístupnila verejnosti tunel Čebrať a východnú časť úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová ešte pred samotným odovzdaním do prevádzky. Spustiť ho chcú podľa ministra dopravy Jozefa Ráža zajtra.
2: Táto diaľnica nám narobila vrások veľa, musím povedať, a chvíľu to vyzeralo naozaj zle, takže som rád, že momentálne máme zmerané, odmerané, že sa nám už diaľnica nehýbe v žiadnom úseku, všetko je v poriadku a môžeme to v pondelok otvoriť. V tuneli bude signál, tak ako vo všetkých už našich nových tuneloch, a spoplatnené to pre mýto, pre nákladné vozidla bude, a pre diaľničné známky to ako obchvat, tak vtedy je bez úhrady, takže bude to bez platenia z diaľničnej známky.
1: Diaľničný úsek vytvorí obchvat Ružomberka a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Poslanci Národnej rady budú od útorka pokračovať v parlamentnej schôdzi. Začnú štvrtý rokovací týždeň a čaká ich ešte vyše 200 bodov. Cez týždeň by mali prebrať napríklad vládnu novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Zároveň by mali hlasovať o návrhu zákona týkajúceho sa ochrany mládeže pred radikalizáciou či o strategickom dokumente Slovensko 2040. Na schôdzi majú riešiť aj vetované legislatívy a úpravu voľby zo zahraničia. Niektorí ľudia si zamieňajú prechladnutie s chrípkou, no ochorenia sa líšia. Majú zvyčajne iný priebeh aj príznaky. Pri chrípke nastupujú príznaky prudko a sú výrazné. Pre prechladnutie sú podľa UVZ typické mierne príznaky, ktoré sa začínajú pozvoľne. V dôsledku záplav po prudkých búrkach uviazlo na Kréte viacero ľudí v autách. Búrky a záplavy si vynútili aj evakuáciu turistov. Podľa gréckeho národného observatória spadlo od piatka do včerajšieho podvečera v departamente Chania až 420 litrov na meter štvorcový zdrážok. Moldavsko predvolalo ruského veľvyslanca po tom, čo zaznamenalo najnovšie narušenia svojho vzdušného priestoru raketami a dronmi, pochádzajúcimi z vojny na susednej Ukrajine. Išlo už o druhé predvolanie ruského diplomata za niekoľko dní v súvislosti s nárastom narušení vzdušného priestoru. Španielský jazdec Marc Marquez triumfoval v triede MotoGP na veľkej cene Japonska seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov. Na okruhu v Motegi zvíťazil pred svojim krajanom Jorge Martinom a Talianom Markom Bezechim. V celkovom poradí znížil obhajca titulu stratu na vedúceho Martina na 2 body. V úvode týždňa čakáme postupné zväčšovanie oblačnosti a ojedinelé slabé zrážky, teploty 19 až 24 stupňov, na horách od 17 pri slabom vetre alebo bez vetrí. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rezort školstva vyvracia tvrdenia o opatreniach na gymnáziu na Zamaguri. Pravidlá rušenia rýchlosti aut pri križovatke sa majú meniť. Fluorko nestačilo na nováčika zo Sabinova. Krátko po 20. sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. Opozičné političky podľa ministerstva školstva klamú o rozsahu zmien zrealizovaných po útoku v Spišskej Starej Vsi. Rezort to označil za hanbu. Minister Tomáš Drucker vo štvrtok poslancov v parlamente podľa neho detailne informoval. Ministerstvo to vyhlásilo v reakcii na opozičné poslankyne Národnej rady, ktoré volali po systémových zmenách ochrany mládeže. Návrh z dielne ministerstva, ktorý je aktuálne v parlamente, nepovažujú za dostatočný. Myslia si, že sám situáciu s násilím na školách nevyrieši. Zároveň kritizujú vyjadrenia koaličných politikov, ktoré sú podľa nich agresívne a útočné. V roku 2029 by už križovatka nemusela rušiť platnosť značky určujúcu najvyššiu dovolenú rýchlosť na ceste. Informoval o tom riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan Pilip. Hovorí aj o nových pravidlách pre vodičov či chodcov, ktoré priniesla novela zákona o cestnej premávke.
2: My sme ešte z úrovne prezídia policajného zboru, ešte si myslím, že mesiaci jún, dali pokyn na krajské riaditeľstva, na krajské dopravné inšpektoráty a okresné dopravné inšpektoráty, aby sa vykonala kontrola všetkých priechodov, prechodcov a takisto svetelné riadenie križovatiek. A môžem povedať, že mali sme tam zistenia, kde na základe ktorých sme potom informovali príslušných správcov komunikácie, aby došlo k náprave. A môžem povedať, že čo sa týka tých priechodov, prechodcov, tak bolo zistených 348 lokalít, kde je potrebné nejaké stavebné úpravy.
1: Vysvetlil, že ide najmä o nedostatočné osvetlenie priechodu, prípady, keď priechod prechodcov nenadväzujú na ďalší chodník či priechody mimo obce, kde je najvyššia dovolená rýchlosť vozidiel viac ako 50 km za hodinu. Desiatky podporovateľov krajnej pravice sa zhromaždili v centre španielskej metropoly, pričom sa časť z nich pokúsila preniknúť do protestného tábora aktivistov požadujúcich bytovú reformu. Na mieste zasahovali policajné zložky. Demonštranti pochodovali za dostupné bývanie len deň potom, čo poslanci v parlamente odmietli vládny balík opatrení na ochranu nájomníkov. Spojené štáty vykázali dvoch členov iránskej delegácie, ktorí sa zúčastnili na nedávnom valnom zhromaždení OSN. K tomuto kroku došlo potom, čo ignorovali príkaz na opustenie krajiny. Bývalý slovenský reprezentant a dlhoročný kapitán FBK AS Trenčín Juraj Matejka ukončil svoju florbalovú kariéru. Jeho derniéra dopadla víťazne, keď FBK vyhral v štvrtom kole extraligy mužov nad Tsunami Záhorská Bystrica 5-4. V repríze minuloročného finále medzi bratislavským Eškalido prírodovedec Ružinou a prvý FBC Trenčín boli jednoznačne lepší úradujúci majstri z Podhradu Matúša Čáka, ktorí v hlavnom meste vyhrali suveréne 12-4. Zaujímavé bolo aj derby medzi Sabinovom a Košickým Florkom. Nováčik zvíťazil 7-5. V jeho zostave pritom figuruje až 13 bývalých hráčov Florka. Zajtra už mierne mraky pribudnú a ojedinele očakávame aj prehánky, prevažne bez vetrie a k tomu 19 až 24 stupňov pod Tatrami od 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Aj si modré z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova a zas, ten vzácny okamih na chvíľu zastaviť chcem.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: DPMK upozorňuje na opätovné spoplatnenie MHD na jazere. Šaško avizuje zhodu na štátnom rozpočte. Maratón ovládol Nathan Adam Lipšic. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. DPMK upozorňuje na ukončenie dočasného bezplatného cestovania na košickom sídlisku nad jazerom. Pripomína cestujúcim, že od 1. októbra sa v súvislosti s obnovením električkovej dopravy ukončila táto výhoda počas rekonštrukcie. Električky tam prestali premávať vlani v lete. Dopravu na sídlisku počas prác zabezpečovali náhradné autobusové spoje. Po približne 50-metrovom páde z hrebenia smerom do Huncovskej kotliny zomrel 64-ročný Slovák. K pacientovi zostupovali zároveň dvaja svedkovia nehody, pričom jeden z nich si pri zostupe poranil nohu. Návrh rozpočtu na budúci rok ráta s prostriedkami na pokračovanie výstavby nových nemocníc. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že koalícia sa na budúcom rozpočte dohodne.
2: Akékoľvek rozpočtové provizorium alebo nebodaj vyrovnaný rozpočet je cesta do pekla. To znamená, naozaj je dôležité a ja som o tom presvedčený, že aj chybou a úlohou koalície v tomto prípade je, že nesmú sa ľudia a verejnosť zaťažovať spor. Verejne, ak sú spory, treba ich riešiť za zavretými dverami. Pozrite, ja vnímam vyjadrenia pána Tarabu, ale neviem si predstaviť, že pán Taraba, s ktorým ja chcem potvrdiť, že mám korektný vzťah, ktorý ešte na poslednej vláde sedel ako podpredseda vlády po pravici Roberta Fica ako jeho podpredseda, by teraz zrazu otočil.
1: Minister verí, že aj napriek odvolaniu už bývalého podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu aj ďalším zmenám, ktoré upravili koaličné počty, sa v parlamente nájde dostatok hlasov na schválenie návrhu štátneho rozpočtu. Americké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Spojené štáty presmerovali 46,3 milióna eur vo vojenskej pomoci, určenej aj pre Slovensko, do štyroch krajín Latinskej Ameriky. Podľa vyjadrení budú tieto financie použité na posilnenie bezpečnostných partnerstiev USA s Kolumbiou, Ekvádorom, Panamou a Peru. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pozval indického kapitána lietadla leteckej spoločnosti Fly Dubai, ktorý poskytol svedectvo o záchrane stroja po údajnom útoku druhého pilota, do Izraela ako čestného hostia. Pasažieri nakoniec útočníka spacifikovali a lietadlo bezpečne núdzovo pristálo v Saudskej Arábii. 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach vyhral reprezentant Juhoafrickej republiky Nathan Adam Lipšic, ktorý si o vyše minútu a pol zlepšil vlastný rekord. Cieľovú pásku preťal v čase 2:07:21. Rozhovor po dobehnutí priniesla STVR.
3: Je to fantastické. Pred 6 mesiacmi sa manažerovi povedal, že sa vrátim a že tu môžeme dosiahnuť niečo veľké. Som veľmi šťastný.
1: Druhý bol Keňan Abednego Sheruot, ktorý stratil na víťaza 32 sekúnd. Tretí skončil so 43-sekundovým mankom vlaňajší víťaz a Sheruotov krajan Moses Kemey, ktorý je naďalej držiteľom traťového rekordu z minulého roka. V úvode týždňa čakáme postupné zväčšovanie oblačnosti a ojedinele slabé zrážky. Teploty 19 až 24 stupňov, na horách od 17 pri slabom vetre alebo bez vetrí. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice žijú gastroatmosférou. Bolesť na hrudníku netreba podceňovať. Alcaraz a Zubčič s ocenením za fair play. Je 22 hodín, čas na správy Rádia Košice. Gastrofestival počas októbra spája gastronómiu mesta s jeho príbehmi, ľuďmi a udalosťami. Počas celého mesiaca prináša viac ako 30 gastronomických zážitkov v podaní viac než 15 košických gastroprevádzok. V Prešove pribudlo 14 špeciálnych odpadkových košov, určených na zber cigaretových ohorkov. Mesto sa ich osadením zapojilo do recyklačného programu zberu cigaretového odpadu na Slovensku. Lokality vybralo na základe viac ako ročného monitorovania odboru životného prostredia a technických služieb, ktoré zabezpečia aj vývoz odpadu z košov. Pretrvávajúca bolesť za hrudnou košou môže upozorňovať na infarkt. Ak ju má človek na hrudníku 20 minút a neustupuje, treba urýchlene volať záchranku. Uviedol to prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti Milan Luknár.
2: Nevolám susedke, ktorá má známeho lekára, alebo nečakám, kým to prejde 20 minút a volám záchranku, lebo to je najčastejší prejav infarktu myokardu a na ten máme vysokú úmrtnosť a takýmto jednoduchým opatrením my si môžeme akútne zachrániť život.
1: Dodal, že prevencia zdravého srdca by mala prebiehať aj v školách či rodinách. Rusi v noci pokračovali v dronových útokoch na Kyjev a spôsobili požiare vo viacerých štvrtiach. V meste bol dnes na návšteve nemecký kancelár Friedrich Merz. Izium na východe Ukrajiny zase čelil útoku salvových raketometov. Na konferencii Medzinárodnej veľrybárskej komisie opäť nezískal potrebnú podporu návrh na vytvorenie rozsiahlej chránenej oblasti pre veľryby v Južnom Atlantiku. Návrhu, ktorý predložili Argentína, Brazília a Uruguay už koncom 90. rokov, chýbali na dosiahnutie potrebnej trojštvrtinovej väčšiny 4 hlasy. Chorvátsky reprezentant v alpskom lyžovaní Filip Zubčič a španielský tenista Carlos Alcaraz získali cenu Piera de Cubertina za fair play gesto za rok 2025. Chorvát vlani počas prvého kola slalomu v Džurdli prešiel cez bránku, čo si rozhodcovia nevšimli. V cieli však chybu sám nahlásil a následne ho diskvalifikovali. Alcaraz počas zápasu štvrtého kola na Roland Garros proti Benovi Sheltonovi informoval hlavného rozhodcu, že po strate kontroly nad raketou odpálil loptičku, ale raketu už v ruke nemal. Bod mu napriek tomu pripísal. Zajtra už mierne mraky pribudnú a ojedinele očakávame aj prehánky, prevažne bez vetrie, a k tomu 19 až 24 stupňov, pod Tatrami od 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.